0: 80-ih.
1: Pol osmih je bila ura, voštite eno super sredino jutro z Gypsy Kingsi, ker ramo najboljšo glasbo, ker dan se ne bo naredil samo od sebe. Penso con sueño para si.